0: na tena wo ba akokra na beto da wo ba hunu pa som bo ho safo hene se wo de otimi ware nan num sia ne ade en tuba wa wo hwen kwara no beto da ba hunu beto bread e wo kwa ho
1: e beto da ni di em ndepa
0: na me bre ne ko timi nya bre mbodi o mi chia obi am obi afisha pa mo obi achen aya koma 87.9 fm so foforo na timi kanu em di be wom
1: e beto da ni di em ndo
0: e bi bifu ajanum timu adin dodo
1: e beto da ni
0: abrafu ye bi na abrafu bifu ande ye chen abrafu